0: Disertro
1: kusungula kufika ra vutlano 12 to 3 la hi le kaya ra timhaka hi hlutiwa kona. Disertro.